پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے، ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سنٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سیشن، آپ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے وائس آف ناروے اردو سروس ریڈیو ایسٹ ناروے، آپ کا ریڈیو اسٹیشن، آپ کی آواز۔ سامعین السلام علیکم، مجھے فخر ہے اپنے آپ پر کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں، کھل کر کہتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا ماں سوائے اپنے رب کے۔ پہلے بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن وہ مجھے سچ اور حقیقت بیان کرنے سے نہ روک سکے، نہ روک سکیں گے۔ 30 سال سے اپنا ریڈیو اسٹیشن چلا رہا ہوں اور جب تک زندہ ہوں اس کی نشریات جاری رہیں گی۔ میں کسی امبیسی کا چمچہ نہیں، تحریک انصاف گئی، نون آ گئی، چمچے ادھر سے ادھر، اس لیے میں انہیں کہتا ہوں ٹیبل سپونز آف ایوری ٹیبل۔ لعنت، مجھے میری حکومت ناروے نے لائسنس دیا ہوا ہے کہ میں اپنی نشریات جاری رکھوں۔ میں مسجدوں کے خطبے نہیں سنواتا، نہ کاروباری حضرات سے رقم اینٹتا ہوں۔ بشیر بیچارہ لٹ گیا، وہ تو کہتے ہیں نا منی بدنام ہوئی، میں کہتا ہوں بشیر بیچارہ بھی لٹ گیا۔ سامعین، پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد اس وقت کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد اور سکندر مرزا نے پاکستان کی تمام پالیسیوں کو امریکہ کی خواہشات کے تابع کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ خود مختار پاکستان کے وزیر اعظم کو روس کا مجوزہ دورہ منسوخ کر کے امریکہ کا دورہ کروانے والے بھی یہی لوگ تھے۔ لیاقت علی خان بہت جلد سمجھ گئے تھے کہ امریکہ اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جب لیاقت علی خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو فوری تبدیل کرنا چاہا اور روس کے ساتھ ڈپلومیسی شروع کی گئی، تو پھر لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں سرعام ایک جلسہ میں شہید کروا دیا گیا۔ میں اس وقت جلسہ گاہ میں تھا اور چشم دید گوا ہوں۔ بعد کے کچھ حکمرانوں اور پھر میرے پسندیدہ لیڈر ایوب خان بھی امریکی اثر و رسوخ کے زیر اثر پاکستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ بٹبیر کا فضائی اڈہ بھی تو ایوب خان نے ہی امریکہ کو دیا تھا۔ اسے 1959 میں 10 سالہ لیز پر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، جہاں سے امریکہ روس کی جاسوسی کرتا تھا۔ ایوب خان کے اس قدم نے دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان کی جگہنسائی کروائی بلکہ اس خطے میں امریکنوں کو اپنے قدم جمانے میں بھی مدد دی تھی۔ بٹبیر کے فضائی اڈے 1970 میں امریکہ نے خالی کیے تھے، لیکن اس دوران وہ پاکستان میں مختلف مقامات پر اپنے ایجنٹ بٹھا چکا تھا۔ پاکستان میں جو ثانیہ مشرقی پاکستان ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی امریکن سی آئی اے کا گہرا ہاتھ تھا، اور مشرقی پاکستان میں امریکہ کے سفارتکاروں نے شیخ مجیب الرحمان سے لا تعداد ملاقاتیں اس سازش کو بے نقاب کرتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں بھی پاکستان امریکہ کے ریشہ دوانی سے محفوظ نہ رہا، اور 1974 میں لاہور کے گورنر ہاؤس میں امریکن خارجہ سیکرٹری ہنری کسنجر نے بھٹو کے ایٹمی پروگرام سے پیچھے نہ ہٹنے پر یہ دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے۔ ہنری کسنجر کے یہ الفاظ تھے، وی ول میک این ہاریبل ایگزامپل آف یو۔ فرانس سے بھٹو شہید نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو معاہدہ کیا تھا، وہ امریکہ کی آنکھ میں کھٹکتا تھا۔
ایک سال بعد ہی پاکستان میں عام انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا وہ دنیا کی یادوں میں آج بھی تازہ ہے کہ کس طرح پاکستان کی اپوزیشن کو ڈالروں سے خریدا گیا اور ملکی حالات کو ابتدترین بنا کر ذوالفقار علی بھٹو کو نہ صرف اقتدار سے الگ کیا گیا بلکہ انہیں پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا۔ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہی تمام اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، مگر اس میں یہ اضافہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بھی اب ان میں شامل ہے۔ لیکن بی بی شہید کے بعد یہ اصل پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، یہ زرداری پارٹی ہے، اور اس لیے میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اعتزاز احسن بیچارہ پھنسا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی تو میری طرح اوپن باہر آیا ہے۔ سامعین، بھٹو صاحب کے خلاف جو احتجاجی تحریک چلائی جا رہی تھی، رابرٹ ٹوینس جو کہ اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کے ڈیفنس سیکرٹری تھے، بھٹو صاحب کو ایٹمی پروگرام سے باز رکھنے کی آخری کوشش کرتے ہوئے ایک خط لکھا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو لے کر راجہ بازار پنڈی پہنچ گئے تھے، اور عوام کو وہ خط دہراتے ہوئے بتایا تھا کہ امریکہ ایٹمی پروگرام ختم نہ کرنے پر مجھے دھمکی امیز خط لکھ رہا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر کے مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ عمران خان کے ساتھ بھی سب کچھ وہی ہوا، لیکن نہ اسے پھانسی دی گئی نہ مارشل لا لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس مرد مجاہد کو قتل نہ کروا دیا جائے، اور مارشل لا لگانے والا تماشبین ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے۔ نومبر میں اگر اسے پالشی حکومت نے ایکسٹینشن دے دی تو چند ماہ کے بعد یہ مارشل لا لگا دے گا۔ سوائیں جنرل ضیاء الحق کے تمام دور میں ہم نے امریکہ کی ہی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا اور پرائی جنگ میں جا گھسے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد جنرل مشرف، ملک کے تمام ادوار میں ہم بیرونی ایجنٹوں کی تکمیل میں مصروف رہے۔ اسی دوران جب بھارت کے ایٹمی دھماکے کیے، اگر اس وقت کی نواز شریف کی حکومت پر فوج پر بھرپور دباؤ نہ ڈالتی تو ہو سکتا تھا کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے نہ کرتا، بلکہ وہ تو اس کے مخالف تھا، لیکن فوج نے دھماکے کروائے۔ اسی دوران کارگل کی جنگ کے دوران جو قومی غیرت بیچی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی امریکہ ہی تھا۔ جنرل مشرف کے دور میں 9/11 ہوا، اور پھر افغانستان میں امریکی خاصمانہ حملے کے موقع پر بھی پاکستان نے امریکی خواہشات کا بھرم رکھتے پاکستان کو خون خون کروا دیا۔ کہا گیا تھا ہمارا ساتھ دو ورنہ غاروں کے دور میں واپس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے امریکہ کی اس جنگ میں اس کا بھرپور ساتھ دینے کی قربانی تقریباً 90,000 پاکستانی کی شہادتوں کی شکل میں دی۔ 2007 میں بھی جلاوطن بے نظیر بھٹو اور شریف برادران جب پاکستان واپس آئے تو ان کے درمیان ڈیل کروانے والا امریکہ ہی تھا۔ بل کلنٹن نے شریف فیملی کو پہلے مشرف سے NRO دلایا تھا۔ بی بی شہید کو پاکستان لانے کا مقصد سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان میں عدلیہ بحالی تحریک پہ جس طرح بیرونی فنڈنگ کی گئی تھی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جنرل مشرف کو صدارت سے زرداری اور نواز شریف کو گھر بھجوانے والا امریکہ ہی تھا، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کی تاریخ کا شرمناک اسکینڈل میمو گیٹ دیکھا، جس نے محب وطن عوام کی آنکھیں کھولیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور امریکہ میں اس وقت کے پاکستانی حرامی سفیر حسین حقانی نے اپنے فرنٹ مین منصور اعجاز کے ذریعے امریکی حکام کو زرداری کا پیغام خط کے ذریعے بھیجا کہ مجھے پاکستان فوج سے بچایا جائے، کیونکہ وہ مجھے امریکہ کی حکومت کے ساتھ دینے پر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فوج آج اس کے ساتھ ہے۔ سامعین، اسکینڈل پر JIT بھی بنی، اور اس میں آصف زرداری اور حسین حقانی کے خلاف رپورٹ بھی آئی، لیکن یہ سب آج بھی مصروف عمل ہیں، اور پچھلے دنوں حسین حقانی اور نواز شریف کے آپس میں کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ 2008 سے 2018 تک امریکی ایجنڈے کی تکمیل بذریعہ نواز شریف اور آصف زرداری خود، اور امریکہ کو پاکستان میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن 2018 میں عمران خان کا برسر اقتدار آنا امریکہ اور یورپ کو ناگوار گزرا۔ عمران خان کا تقریباً 4 سالہ دور حکومت مشکل ترین دور حکومت تھا۔ پاکستانی عوام نے
پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم صفدر کی زبان سے پاک فوج کے جنرل کے خلاف بدترین زبان بھی سنی اور عوام کو پاک فوج کے خلاف بغاوت کے حد تک اکساتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ عمل نہایت ہی خوفناک تھا اور ملک کی سالمیت و خود مختاری پر کھلم کھلا حملہ تھا اور عوام پریشان تھی۔ ملک دشمن عناصر جو پچھلے 30 سال سے زائد عرصہ ملک کو لوٹ رہے، انہیں کسی نے نہیں پکڑا، بلکہ ان کی مدد کی، وہ دوبارہ عمران خان کو گرائیں اور وہ امریکہ کی جھولی میں گر جائیں۔ خواجہ آصف کہتا ہے امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، شہباز کہتا ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم بیکاری ہے، لعنت ہے تم پر۔ حیرت ہے کہ ان کی باغیانہ سرگرمیوں پر ان کو عدلیہ نے پکڑا کیوں نہیں؟ پکڑے کون تمام ادارے؟ عدلیہ، الیکشن کمیشن، فوج، سب کرپٹ ہیں۔ حالیہ فیصلہ دیکھ لیں، سزا یافتہ مجرم 3 سال سے باہر بیٹھا ہے اپنے سمدھی کے ساتھ، ضمانتی پر منی لانڈرنگ کے مقدمے ہیں اور فروری میں اس پر اور اس کے بیٹے پر فرد جرم عائد ہونا تھی، لیکن امریکہ ان کے ساتھ تھا، کسی میں جرت نہ ہوئی کہ ان کو پکڑے۔ اب وہ سزا یافتہ مجرم بھی پاکستان آ جائے گا کیونکہ حکومت اس کی بن گئی ہے۔ سامعین، 2022 میں بیرونی طاقتوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عمران خان ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ اسی دوران عمران خان نے روس کا دورہ کرنے کی ٹھان لی، لیکن اسی دوران 7 مارچ کو ایک اور لیٹر لکھا گیا جس میں وزیراعظم عمران خان اور ریاست پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس لیٹر کے اگلے ہی دن وہ سب کچھ شروع ہو گیا جس کا ذکر اس دھمکی میں اس خط میں کیا گیا تھا۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بالکل ویسے ہی لائی گئی جیسے اس خط میں لکھا گیا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلایا گیا اور شدید احتجاج کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت نے اس خط پر امریکہ سے شدید احتجاج کیا جو کہتے ہیں خط جعلی ہے یا اس میں کوئی حقیقت نہیں، یہ خرامی کتے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ قطری خط نہیں، مجھے کیوں نکالا، گراج والی صرف قطری خط کو اصل سمجھتے ہیں۔ سامعین، پاکستان کی تاریخ میں سیاسی و ملکی اف پر نظر آنے والا یہ تیسرا خط ہے جسے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کاری ضرب لگائی۔ پہلا شہید ذوالفقار علی بھٹو والا، دوسرا آصف علی زرداری والا میمو گیٹ، اور تیسرا یہ لیٹر گیٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس لیٹر کے پاکستانی کرداروں کے خلاف غداری کا مقدمہ نا درج کرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن جب بھی الیکشن ہوئے تو اس بار خان بھاری اکثریت سے جیتے گا، اسے کرپٹ بے ایمان بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا اسے لمبی زندگی دے اور نظر بد امریکہ، یورپ اور ملک کی حرامی کرپٹ اداروں سے بچائے، آمین۔ آخر میں میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے پرزور درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا ڈالر اکاؤنٹ جو انہوں نے عمران خان کے کہنے پر کھولا تھا، اس میں سے سارے اپنے ڈالر نکال لیں اور کرپٹ حکومت کو کبھی بھی کوئی مدد نہ کریں، ورنہ آپ کا اشر بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرح کرے گا۔ ملک بجاؤ، ملک سنوارو، ڈالر اسکیم کا سارا روپیہ وہ کھا گیا اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ آپ ڈالر یہاں سے وہاں بھیجیں گے جو پھر ان لٹیروں کے اکاؤنٹ میں واپس وہاں سے یہاں آ جائیں گے۔ ہنڈی کے سسٹم کو اپنائیں، خدا کے واسطے اپنا ڈالر اکاؤنٹ بند کرو اور واپس اپنے اس ملک میں لے آؤ جہاں تم رہ رہے ہو۔ اپوزیشن نے کئی ممالک کی تجویز رد کر دی جو عدم اعتماد کے خلاف تھے۔ سعودی عرب اور یو اے ای اپنے اربوں ڈالر کی واپسی کا مطالبہ کریں گے، اور یو اے ای نے تو 1 ارب ڈالر دیے تو لکھوا لیا کہ وہ جب مانگے گا اسے 1 ہفتہ کے اندر اندر واپس کرنا ہوں گے، اور ضمانت میں روزویلٹ ہوٹل اور کئی دیگر حکومتی جائیدادیں لکھوا لی ہوئی ہیں، وہ 1 ہفتہ کے بعد ضبط کر سکتا ہے۔ چپو گنے، ہوں پتہ لگے گا۔

سامن دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کنبے اور قومیں اپنے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اجتماعی فیصلے انفرادی فیصلوں سے بالا تر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ایک فرد کا فیصلہ پورے کنبے کی تقدیر سے جڑا ہوتا ہے، تو کبھی ایک چیف جسٹس کا فیصلہ پوری قوم کی تقدیر سے جڑا ہوتا ہے۔ بعض قبیلے قوموں کی شکلیں بدل دیا کرتے ہیں اور بعض فیصلے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، قوم جب فیصلے کا انتظار کرتی ہے تو دراصل وہ اپنے مستقبل کا تعین کرتی ہے۔ تعصبات سے لبریز نیت فیصلوں پر اپنے فیصلے صادر کرتی ہیں، جس کا خمیازہ نیک نیت والوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ نے گھریلو مجبوری کی وجہ سے عمر عطیہ بندیال صاحب، آپ نے نون لیگ کے حق میں اور عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، یہاں مجھے نہال ہاشمی صاحب یاد آ رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا تھا سچ اور کہا تھا اور بالکل درست تھا۔ تم تو سال ڈیڑھ سال میں رخصت ہو جاؤ گے، ہم سیاستدان ہمیشہ رہیں گے، تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ کی تو ماشاء اللہ فیملی کا تعلق بدنام زمانہ جسٹس عبد القیوم سے ہے، جسے نواز شریف نے شہباز شریف سے کہا تھا اسے بہت کچھ ملے گا، اسے بہت کچھ دے دو، محترمہ بی بی شہید کو خوب خوار کرواؤ اور زیادہ سے زیادہ اس کو اور اس کے حامیوں کو سزا دلواؤ۔ دب کے رکھ، یہ حکم قیوم صاحب کو ٹیلی فون پر دیا گیا تھا جو بعد میں سامنے آ گیا۔ بغیر سے ہم پیپلز پارٹی والے جو ان خبیصوں کے ساتھ ہیں بیٹھے ہیں، لیکن ایک زرداری سب پر بھاری ایسا اس بھان متی کے کنبے کا حال کرے گا کہ دن کو بھی ان کو تارے نظر آئیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کو ذلیل کرنے اور محترمہ کا بدلہ لینے کے لیے سب وزارتیں ان کو دے دے گا، تاکہ یہ مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کے حوالے سے خود یہ ذلیل ہوں، خود یہ اپنا آدمی اسپیکر بنوائے گا کہ جب کبھی چیری بلاسم بوٹ پالش ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے تو اسپیکر اس کا گلا دبوچ لے۔ اسمبلی میں قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سے زیادہ اسپیکر کی طاقت ہوتی ہے۔ جو جسٹس صاحب، آپ نے نہیں مانی، آپ کو احساس تو ہوگا کہ آپ نے غلط راستہ چن لیا ہے، لیکن آپ کو بیٹی، داماد اور سمجھن کی مجبوری تھی جو نون لیگ کے ایم این اے تھے، اور تحریک انصاف کے پاس عمران تو ہے اور رہے گا، لیکن سال کے بعد آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔